0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио.

0: Извеси монтава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Вурунџери во Вурунг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден во уште едно издание на емисијата на македонски јазик на радио СПС. Денеска, петок 19. јуни 2026, ваше радио друштво во следниот час ќе биде Маја Талевска. Каква недела на информативен план? 7 дена што носат повеќе вести од цел месец. Во Версај, каде што беше подпишан договорот за крај на Првата светска војна. Вчера, виртуелно, САД и Иран кој подпишаа мировниот договор за крај на конфликтот, што ја држи целата светска економија во заложништво. Духот на војната е повторно вратен во шишето, барем за сега. Но еден друг дух, оној против мултикултурализмот, беше пуштан неделава од Националниот пресклуб, каде лидерката со најголем политички рейтинг во Австралија, Полин Хенсон, на голема сцена повика на создавање само една нација и предизвика вриеш од реакции, но и инцидент. А кога сме кај инцидентите, уште еден од низата акција-реакција беше неделава додаден на и така чувствителните кревки односи меѓу Македонија и Бугарија. Случај што го тера човек да се запраша кога Балканот ќе излезе од своите тесни рамки. И ако за цел полуостров ќе биде можеби потребно малку повеќе време. За поединците како Коста Петров, тоа време е сега. Зошто? Затоа што овој македонец следната недела во Сиднеј ќе ја собере австралиската и дел од светската комуникацијска елита на настан на која носи и поранешната советничка за медиуми на британскиот крал Чарлс III. Ако ми звучи неверојатно, останете до крај за да чуете. Но почнуваме со вестите. Слушајте ме. Кишан мирот меѓу Соединетите Американски држави и Иран. Повикот на Полин Хенсон за монокултурна Австралија осуден од лидерите во заедницата. Бугарскиот премиер Румен Радев одбива средба со неговиот македонски колега Христијан Мицкоски. Слушајте. Американскиот председател Доналд Трамп вели дека го подпишал мировниот договор со Иран додека бил во Версај со францускиот председател Емануел Макрон. Спогодбата бара Техеран да ги разреди своите залихи од високо збогатен ураниум, а Соединетите Американски држави да се откажат од санкциите, веднаш дозволувајќи му на Иран слободно да ја продава својата нафта, што представува голема одстапка од страна на Соединетите Американски држави. Пакистанскиот премиер Шахбаз Шариф помогна во посредувањето во договорот и рече дека тој стапува на сила веднаш, откако двете страни го подпишаа. Со договорот започнува 60-дневен преговарачки часовник за постигнување конечен договор за еднината на нуклеарната програма на Иран, иако Трамп ја остави вратата отворена за продолжување на нападите. Портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Есмаил Багај вели дека Техеран одлучил да не присуствува на официјалната церемонија на подпишување на првичниот договор со Соединетите Американски држави за прекин на нивната војна. Наместо тоа, договорот е подпишан виртуелно од председателите на двете земји. Есмаил Багај вели дека Иран не сметал дека е соодветно да се одржи церемонија за подпишување. Подпредседателот Джей Ди Венс вели дека како дел од договорот ормунскиот теснац сега е повторно отворен.
1: Last night 12.5 million barrels of oil went through the Strait of Hormuz. That is a high since the beginning of the conflict. Oil prices are down nearly at their level from the pre-war conflict. Gas prices dropped below $4 a gallon today for the first time since the conflict. On the military side, the Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz so far. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade.
0: Предходно на самитот G7 во Франција, Трамп го повали мировниот договор, велики дека тој спречува економска катастрофа и ги повали лидерите на Русија и Кина, велики дека тие во голема мера се држале подалеку од конфликтот и ги подобриле работите за американците. Русија вети дека ќе возврати на најновиот напад во Украина врз московската рафинерија за нафта. Потек за кој украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека е дел од тековната кампања за ослабување на производството на нафта во земјата. Појдата во Украина беше една од главните теми на дневниот ред на зимите членки на групата 7 на самитот во Евиен-Лебен во Франција, што се одржа од 15 до 16 јуни. Рускиот председател Владимир Путин не присуствуваше на самитот, но неговиот советник за надворешни работи Јури Ашаков изјави дека Путин и Трамп веќе разговарале.
2: Regarding the Ukrainian conflict, Donald Trump once again emphasized the need to end hostilities. He stated that he's prepared to influence both his European partners and Kiev, including during upcoming meetings at the G7 summit. Recent strikes on civilian targets on Russian territory are certainly hindering a settlement, and this was noted.
0: Премиерот на Бугарија Рубен Радев во изјава за БНРБГ оцени дека политичкото раководство во Македонија прави се за да го одложи членството на земјата во Европската Унија. Осврнувајќи се на опожарувањето на двата дипломатски автомобили пред бугарската амбасада во Скопје, тој изјави дека проблемот не е билатерален, туку поврзан со владењето на правото и односот кон ваквите инциденти. Радев тврди дека сторителите на ваквите дела не се санкционираат доволно и порача дека без јасни последици за нив нема простор за средба со македонскиот премиер Христијан Мицкоски, порачувајќи дека македонскиот премиер одсега ќе треба да ги убедува институциите во Европската Унија дека во Македонија се почитуваат човековите права, се применува владењето на правото и може да се гарантира безбедноста на дипломатските представништва. Предходно, председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова изјави дека не очекува инцидентот да ги наруши билатералните односи меѓу двете земји, посочувајќи дека сторителот е брзо идентификуван и уапсен и дека е поведена законска постапка. Назад во Австралија. Министерката за мултикултурни прашања вели дека говорот на Полин Хенсон во Националниот пресклуб ставил акцент на недостатокот на политички решенија во платформата на незината партија. Лидерката на една нација, оваа недела се обрати пред Националниот пресклуб за прв пат во својата 30-годишна политичка кариера, повикувајќи на монокултурна Австралија и велики дека би сакала да види крај на мултикултурализмот. Националната група што ги представува австралиците од културно и јазично разновидно потекло, ФЕКУХ, вели дека целосно ги отфрла забелешките на госпоѓата Хенсон, нарекувајќи ги обид за воскреснување на политиката на White Australia, Бела Австралија и промовирање поделба. Министерката за мултикултурни прашања Ен Али вели дека забелешките на госпоѓата Хенсон се полни со омраза и неодговорност.
3: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
0: Неодамнишните анкети ја ставаат партијата One Nation или Една нација пред лабористичката партија и пред коалицијата, а сенаторката Хенсон исто така води како предпочитан премиер на прелиминарни избори. За време на првото обраќање на сенаторката Полин Хенсон во Националниот пресклуб во Камбера се случи инцидент, односно на сцената се појави изненадувачки протестан транспарент против неа. Австралиската федерална полиција го истражува случајот. Австралиците наскоро ќе дознаат дали привременото намалување на акцизата за гориво ќе биде продолжена по крајот на јуни. Тромесечната мерка беше воведена откако конфликтот меѓу САД, Израел и Иран го прекина превозот на ормунскиот тестец. Клучен пад за една петтина од светските резерви на нафта, зголемувајќи ги глобалните цени на горивата и предизвикувајќи загриженост за притисокот врз трошоците за живот. Со оглед на тоа дека Вашингтон и Техеран сега се согласуваат за рамка насочена кон прекин на конфликтот и повторно отварање на водниот пат, премиерот Ентони Албанезе вели дека владата ќе ги разгледа најновите случувања пред да одлучи дали е потребна континуирана помош.
4: Look, we'll make our assessment over coming days. We obviously need to make a decision prior to June 30, and we need to do that in advance, obviously, of June 30, so people have appropriate notice. Our ERC meets regularly. We'll be doing that at the beginning of next week, we'll make an appropriate assessment.
0: Израелскиот амбасадор во Австралија ги негира тврдењата за злоупотреба од страна на израелците на австралиските активисти на бродот Global Salmon Flotilla, за кои вели дека се недоследни. 11 австралици беа приведени од Израел додека се наоѓаа на флотилата обидувајќи се да достават помош во Газа. Тие се придружија на официјален поднесок до Меѓународниот кривичен суд во кој се тврди дека биле подложени на тортура, сексуално насилство и други злоупотреби додека биле притворени. Но израелскиот амбасадор во Австралија, доктор Хелей Ньюман, за ABC изјави дека тврдењата се лажни.
5: We have nothing to hide, really. We have videos even of these people on the boat enjoying themselves, engaging in creational sports, in good health, embracing each other, and then afterwards they go out and they claim that they were attacked and they were injured and they were sexually raped. You know, we have photographs of them faking injuries. There are tremendous inconsistencies in their stories.
0: Министерката за надворешни работи Пени Вонг минатата недела рече дека им верува на тврдењата на активистите дека биле злоупотребени и нападнати. Австралиците се охрабруваат да номинираат лидери на заедницата, доброволци и креатори на пробени за наградите Австралијец на годината за 2027 година, пред да се затвори рокот за номинации на 31 јули. Наградите им оддаваат признание на луѓето што даваат значителен придонес во 4 категории. Австралијец на годината, постар Австралијец на годината, млад Австралијец на годината и локален херој на Австралија. Националниот совет на Денот на Австралија вели дека наградите се подпираат целосно на јавни номинации и дека само една номинација е доволна за некој да биде разгледан. Финалистите за државите и териториите ќе бидат објавени подоцна неделава пред националните награди во Камбера на 25 јануари 2027 година. Мултикултурниот идентитет на Австралија се смета за клучна сила на Socceroos, подивната победа над Туркија на отворањето на светското фудбалско првенство. Академикот за спортски медиуми, доктор Насија Бафен, вели дека националниот тим ги одразува различните потекла што помогнале во обликувањето на модерна Австралија. Таа го посочува ветеранот на Socceroos, Азис Бехич, чии родители се од турско-кипарско потекло, како пример за играч со силни врски и со Австралија и со Турција. Доктор Бафен вели дека миграцијата долго време влијаела врз фудбалот на целиот свет, при што многу играчи имаат право да представуваат повеќе од една нација. 26 члени од состав на Тони Поповиќ за светското првенство вклучува играчи од најмалку 15 културни и етнички средини, вклучувајќи тројца кои пристигнале во Австралија како бегалци од Африка.
6: Now because of patterns of migration over time, this what we're seeing in Australia with the case of people like players like Aziz Behic, that happens overseas as well.
0: И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,70 американски долари и за 37,4 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,26 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. И да видиме какво време ги очекува по големите австралиски градови утре, 20 јуни, според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде облачено со максимални 18 степени. Дожд за Аделаида со максимални 15 степени. Мелбурн утре го очекува намалување на врнежливоста со максимални 14 степени. Дожд за Хобарт со максимални 14 степени. Врнежливо време во Камбера со максимални 12 степени. Утре Сиднеј го очекува сончево време со максимални 21 степен. Повремени врнежи за Бризбен со максимални 24 степени. Времето во Дарвин ќе биде сончево со максимални 32 степени и Алис Спрингс. Облачно време со максимални 17 степени. Почитувани, тоа беше неделниот преглед на вестите на SBS. Денеска емисијата ја почнавме со мал технички проблем, простате поради тоа, се надевам дека моите колеги од техника веќе го решија и дека до крајот емисијата ќе биде попријатно искуство. Со вас денеска е Маја Талевска, по рекламите ќе чуеме што се случуваше во Македонија. Слушајте не.
7: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible.
8: Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
9: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
10: SBS Audio.
11: Pritisnete play за соодветни содржини на вашата бранова должина.
10: SBS Chill.
12: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
13: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
14: SBS Hindi uplapt karvata hai.
15: Far from the partisan politics.
16: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio app или посетете
17: sbs.com.au/audio.
18: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
9: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
19: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
20: GEICO knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
21: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
20: Meanwhile, road you never lacks motivation. Because he's in an RV covered by GEICO. With RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
22: I'm on top of the world!
20: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to GEICO.
23: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250. The Great American State Fair. Be there.
24: Фалсификување деловни книги. Според финансиската полиција, Ѓорѓиовски, како председател, не извршил соодветен надзор, со што овозможил исплати од сметките на ФФМ кон повеќе правни лица врз основа на фиктивни фактури за услуги и стока, што никогаш не била испорачана. Дополнително, според наводите на финансиската полиција, преку фиктивни фактури биле исплатени над 200.000 евра од сметките на ФФМ на штета на Федерацијата. На завчерашниот митинг во Струмица по повод одбележувањето на 36 годишнината од формирањето на ВМРО ДПМНЕ, лидерот на оваа партија Христијан Мицкоски во својот говор се задржа на планираната реконструкција на владата и рече дека функционерите кои се уморни, чесно е да си одат.
25: Очигледно има и такви кои фотелјата им стана помила од контактот со народот. Добивам поплаки дека делот, министрите, директорите се недостапни за народот. А има и такви на кои приватните патувања им станаа помили од посетата на селата и градовите. Заборавија од каде дојдовме и како започнавме. Не прифаќам оправдувања од ниту еден именуван функционер дека е уморен. Ако е уморен, често е да си оди.
24: Во својот говор Мицкоски уште еднаш повтори дека ВМРО-ДПМН е подготвена веднаш да излезе на предвремени избори, а на опозицијата ја упати порака, како што рече, да не се сили, бидејќи тоа што го посакува може и да и се оствари. Председателот на СДСМ Венко Филипче на вчерашната пресконференција рече дека неговата партија нема да биде алиби за предвремени избори, туку дека избори ќе има кога власта ќе снема пари.
1: Не, ние нема да му бидеме алиби, на примерот, за предвремени избори. Ние кажавме, избори ќе има кога ќе снема пари, а пари има се помалку. И оттаму, мислиме дека примерот така ќе прави стратегијата за закажување на следните избори. Едноставно нема да има пари да издржи оваа влада до 28 година. Ние не сме алиби за тоа, да не бега и да не бара некаков изговор. Кога ќе снема пари, тогаш ќе иде човек од избори. Што друго?
24: Изминатите две години на власт Мицкоски ги оцени како мали, но сигурни чекори напред. Тој рече дека напредокот е побавен од очекувањата поради лошата состојба во која неговата партија ја наследила државата. Пред партиското членство и симпатизерите рече дека со напорна работа Македонија ќе забрза напред. Филипче како одговор на пораките на Мицкоски од прославата во Струмица рече дека извештајот на Европскиот парламент за напредокот на земјава ги потврдил предупредувањата на СДСМ за состојбите во државава. Нема реформи и нема борба против корупцијата, па како што рече, нема ни напредок во евроинтеграцијата. Потенцирањето на работата на историската комисија во извештајот според председателот на СДСМ не значело дека тоа може да е основа за нова блокада од Бугарија. Филипче вели дека државата имала чиста преговарачка рамка за почитување на малцинските права и затоа смета дека бугарите треба да влезат во уставот.
1: Со пискав говор човекот ни кажува дека тој бил тој кој што одлучил дека ова ќе биде маратон. Тој нема право тоа да биде маратон. Маратонот сега требаше да заврши. Маратонот е почнат во 1991 година. А со тоа што се подгрева антиевропскиот наратив, со тоа што тој кажува дека Европа го загрозува нашиот идентитет, што не е вистина, поради тоа што во основните постулати политички на Европската унија стои дека се почитува сечија една различност, идентитет и јазик, единствен кривец за тоа што ние не напредуваме на европскиот пат е Христијан Мицкоски и оваа влада.
24: Мицкоски на завчерашниот митинг во Струмица упати барање до европските лидери за гаранции дека повеќе нема да има нови билатерални условувања за македонскиот јазик и идентитетот. Македонските медиуми вчера ја пренесоа веста дека бугарскиот премиер Румен Радев за БНР БГ рекол дека политичкото раководство на Македонија прави се што е можно за да го одложи членството на неговата земја во Европската унија. Во врска со палењето на двата дипломатски автомобили пред бугарската амбасада во Скопје, тој рекол дека не може да има средба меѓу него и македонскиот премиер, бидејќи проблемот не е билатерален. Понатаму цитираме: Мицкоски има проблем со Европската унија. Политичкото раководство не само што не ги казнува ваквите палежи, туку нивните сторители дури се охрабруваат и се користат во изборните кампањи, рекол бугарскиот премиер. Тој истакнал дека се додека нема јасно утврдени принципи на владење на правото и нема последици за сторителите на ваквите недостојни дела, нема што повеќе да му се каже на премиерот на Македонија. 13-годишник од Кичево пред две недели завршил в болница откако со електричен тротинет удрил во паркиран автомобил. Завчера 55-годишна Радовишанка изгубила контрола при управувањето на тротинетот и по падот и биле констатирани тешки повреди во болницата во Штип. Во полициските билтени нема недела да не е евидентирана сообраќајна несреќа на возачи на електрични тротинети. Министерот Тошковски најавува построги казни и изголемување на старосната граница на возачите на тротинетите.
2: Имаме заострување на казна на политики и заострување на регулатива во делот на управување на електрични тротинети, особено во однос на најмладите, заради тоа што статистиката, бројките, повредите Сообраќајните несреќи предизвикани од страна на оние кои што управуваат електрични тротинети, незаконито управување по тројца на тротинет, по двајца, без кациги, без никакви правила, онака како што сме научени во минатото да се функционираме, наистина доведува до сериозни последици.
24: Во првите 4 месеци од годинава регистрирани се 27 сообраќајни незгоди со електрични тротинети, а меѓу повредените има и 12 годишни деца. Сегашниот закон предвидува дека електричен тротинет не може да вози дете под 14 години и е забрането превезување на други лица. На улиците сликата е поинаква, а колку сегашните најави за законски измени ќе бидат ригорозни и применливи, ќе се види откако ќе стапат на сила, велат експертите за сообраќај.
0: Почитувани од Македонија извести Бране Стефановски, овој извештај како и сите наши содржини се достапни на нашите интернет страници sbs.com.eu/macedonian и задолжително посетете ја нашата Facebook страница SBS Macedonia. Јас сум Маја Талевска, вашето денешно радио друштво. Останете со нас до крај, имаме одлични содржини.
3: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
4: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
4: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
3: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
19: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
17: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
26: Poetry, mate.
17: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
26: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
17: Ah, beautiful saying. You come up with that?
26: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
17: Tomato, tomato.
27: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
28: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
29: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
0: Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Денешното петочно издание на емисијата ќе го посветиме во голема мера на она голема еуфорија што се случува во моментот, еден од најголемите планетарни спортски настани, Светското фудбалско првенство 2026, кое што е во тек и кое што го стави фудбалот повторно во центарот на вниманието на целиот свет. Но далеко од големите светла и глобалните наслови, има луѓе кои го користат фудбалот за подивки, помојкни начини за градење заедница и поттикнување социјална кохезија. Колегите од SBS News, Сахил Макар и Пита Теодосију, подготвија прилог на оваа тема, што на македонски ќе ви го пренесе Маргарита Василева. Да чуеме.
7: Станува збор за нешто што е повеќе од игра. Според поранешниот председател на Либерија и поранешен професионален фудбалер Джордж Уија, фудбалот е универзален јазик. Тој ги зближува луѓето без оглед на нивната националност, култура или верување. И овде во Австралија, луѓето го користат спортот за да изградат социјална кохезија. А SBS Audio раскажува 12 од тие приказни преку својата серија «Прекрасни менувачи на играта». «Beautiful Game Changers». Еден од нив е Лабин Гурунг, кој пристигна во Австралија од Непал како студент во 1990-тите. Тој помогна во основањето на фудбалскиот клуб Сагармата во југозападен Сиднеј, место каде што новодоидените непалци може да најдат поврзаност и припадност. Господинот Гурунг вели дека се обидуваат да им обезбедат сместување, да им помогнат да најдат работа. Се обидуваат да ги држат подалеку од осаменоста или изолацијата од дома. Преку фудбалот, вели тој, се обидуваат повторно да ги поврзат со општеството.
8: We try to accommodate them. We help them in finding jobs. We try to keep them away from being lonely or being isolated from home. Through football we try and reconnect them with the society.
7: Со текот на времето, Сагармата почна да забележува растечки проблем во заедницата, зависноста од коцкање, особено кај новодојдените мажи. Лабин Гурунг вели кога имаме некој што страда од проблем со коцкање во нашиот клуб, го сваќаме тоа многу сериозно и се обидуваме да го сватиме професионално. Се обидуваме да не им дозволиме на другите членови да знаат за неговиот проблем.
8: When we have someone who is suffering from a gambling problem in our club, we take it very seriously and we try to take it professionally as well. We try not to let other members know about his problem.
7: Додека некои клубови служат како приватна мрежа за поддршка, други ја користат играта за да дефинираат јавен идентитет. Алисон Тод и Трейси Аткинсон беа меѓу жените кои помогна во основањето на фудбалскиот клуб Flying Bats во внатрешните западни предели на Сиднеј во 1985 година. Таа вели, одлучивме дека сакаме да се бавиме со некаква активност за да останеме здрави. А потоа си го поставивме прашањето зошто да не играме фудбал.
10: We decided that we'd like to do some sort of activity to keep ourselves healthy. We thought about why don't we do soccer?
7: Денес Flying Bats вели дека е најголемиот LGBTQIA+ женски и небинарен фудбалски клуб во светот. А за Алира Тоби, фудбалот е поврзан и со идентитетот. Алира е горда жена од народот Кнолу и Гангулу,

0: You're listening to SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Кога групата Исламска држава ја нападнала неговата заедница во Синчар, Сулейман вели уништија се, убија и илјадници луѓе и ме зедоа мене и 30 членови од моето семејство.
3: They destroyed everywhere, they killed thousands of people. They took me and 30 people from my family members.
2: Откако тој и неговото семејство се спасија и се населија во Австралија, Сулейман пронајде нов пат напред преку фудбалот. Сега тој им помага на другите јазички семејства додека тие го започнуваат животот во нова земја.
3: I want to show them that you have help. That you can reach if you need help, and not just myself, there are many other people like me and better than me available and helping our community.
2: Фатима Јусуфи, поранешна фудбалерка на афганистанската репрезентација, која избега од Кабул во 2021 година. Таа е на голот на Afghan Women United, која се врати на меѓународните надпреварувања во 2025 година. Сега живе во Австралија, таа го обновува својот живот преку фудбалот и носи порака на надеж за девојките што се уште се во Афганистан.
4: We can give that hope for all those girls who are in Afghanistan and thinking like, you know, nothing will change. But there will be a hope, and that's our message always.
2: Ова е само петта од 12 приказни во серијата Beautiful Game Changers. За да ги гледате и слушате сите 12 приказни, посетете ја страницата sbs.com.au/beautifulgamechangers или побарајте ги на SBS On Demand. А за најновите вести од светското првенство, погледнете ги на словите на SBS News, каде и да ги добивате вашите подкасти.
5: Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
6: Почитувани, вие сте со SBS на Македонски. Предходно го слушнавте прилогот кој што се однесуваше на светското првенство во фудбал, односно е поврзан на таа тема, но на еден друг начин за тоа како фудбалот инспирира на социјална кохезија и промени. А да се подсетиме и дека SBS е местото каде што можете бесплатно да ги следите сите надпревари од светското фудбалско првенство во живо и на барање, односно по потреба, кога вие сакате, на SBS On Demand, тоа е бесплатна платформа на јавниот австралиски сервис SBS. Покрај преносите во живо и снимките од надпреварите, за време на првенството SBS ви нуди и кратки прегледи на надпреварите, како и најдобрите акции и голови. Побарите FIFA World Cup на SBS On Demand. А кога сме кај фудбалот, тој не инспирираше нас во SBS да создадеме и двојазичната серија Words We Use, делот Learn English или учете англиски со SBS на Македонски, во кој што ви помагаме да научите идиоми, односно тоа се оние комплексни изрази кои што составени од неколку зборови кои што не се преведуваат буквално, туку имаат сосема трето значење кога се во комбинација, а денешната епизода ви ја носи фразата или изразот Man On. Да чуеме.
7: Words we use football edition. Hear it on the pitch. Use it in conversation. Man on.
6: Ова е фраза што веројатно ќе ја чуете само извикана гласно. Таа значи: внимавајте, некој доаѓа.
7: Man on.
6: Фудбалерите го користат овој израз постојано на теренот. Ако играте фудбал, ќе знаете дека во надпреварот работите можат да се случат за помалку од секунда. Ако ја имате топката, а противникот трча кон вас, понекогаш не можете да го видите и не знаете дека е таму. Значи, за да ве предупреди, соиграчот може да ви викне.
7: Man on! Number 10 is right behind you.
6: Ова значи дека играчот број 10 е зад него или зад неа во овој момент. И важно е да се знае дека иако оваа фраза го користи зборот man, односно маш, а не жена, таа најчесто се користи за сите луѓе, без разлика на полот. Понекогаш, играчите ја извикуваат оваа фраза неколку пати, за да се осигураат дека јасно го слушате предупредување.

0: Почитувани вијеста со извијеста Македонски, јас сум Маја Талец. Следната недела, од 24. до 25. јуни, во Сиднеј ќе се собере австралиската и делот светската комуникацијска елита за да дискутира како радикалните промени што се случуваат во светот, како што се војните, вештачката интелигенција, за секогаш го изменија начинот на комуникација и како во такви услови директорите за комуникација да ги заштитат, да го заштитат имиџот на нивните организации. Два моменти се исклучително ексклузивни и важни во врска со овој настан. Пред овие директори за комуникација ќе говори поранешната медиумска советничка на британскиот крал Чарлс III, исто така поранешниот директор за комуникација на британската влада. Но она што е уште поинтересно, верувам за вас, е што македонец го организира овај настан. Тоа е Коста Петров, кој што е експерт за комуникации и долгогодишен организатор на ваков тип на настани, кој што во една прилика го донесе и Алистер Кембел, поранешниот советник за медиуми на Тони Блер, на поранешниот британски премиер, го донесе во Скопје. Коста Петров е мој ексклузивен гостин денеска. Ве поканувам заедно да го преслушаме разговорот. Здраво, Коста, ти благодарам што си дел од програмата на SBS на Македонски да поразговараме за еден многу возбудлив настан што ќе се случува наскоро во Австралија и кој што го организираш токму ти. Ова не ти е прв пат да бидеш гостин на програмата на SBS на Македонски. Оние што редовно не следат ќе се сетат дека разговаравме по повод Евровизија кога Тамара ја представуваше Македонија. Ти беше еден од авторите на песната. А сега проект од сосема поинаков карактер. Всушност, може би тоа ти е и на некој начин главната професија. Ти доаѓаш од сферата на комуникациите. Значи, сферата на комуникации, односи со јавност и организираш една многу возбудлива конференција. Меѓутоа, пред да разговараме за конференцијата, да те прашам дали досега си бил во Австралија? Или дали имаш можеби некаква лична поврзаност, роднини или нешто што те поврзува со Австралија на било кој начин?
1: Најпрво, Маја, фала многу што ме покани да бидам дел од овој подкаст. Да, инаку 2019 од Израел се сеќавам, после полуфиналето на Евровизија имавме сличен разговор. Во Австралија не сум бил, првпат ќе ми биде сега. Немам роднини во Австралија, меѓутоа во глава кога ќе помислам на Австралија, помислам на враќањето во Иден. Секава што се ријаѓа.
0: Исто, апсолутно.
1: И траумата од тоа да видам дали има крокодил во базенот. Така да тоа ми е за Австралија она некаква мрежа на меморија.
0: Биди подготвен за големо изненадување, пријатно изненадување, бидејќи и самиот ќе се увериш, Австралија е една од најубавите држави во светот, со прекрасна природа, фантастична архитектура и многу љубезни луѓе. Меѓутоа, да не правам спојлери или да не ти откривам премногу, ќе те оставам самиот да го доживееш тоа кога ќе дојдеш во Сиднеј кон крајот на јуни. Најпрво да споменам дека настанот што го организираш е всушност конференција од многу висок профил, односно со говорници од светски калибар. Меѓу нив, најзвучното име е поранешната советничка за медиуми на актуелниот британски крал Чарлс III. Исто така и поранешниот директор за комуникации на британската влада.
1: Да.
0: Прво кажи ми за програмата и како успеа да ги обезбедиш овие личности.
1: Да. Значи на 25 и 26 јуни во Австралија го организираме првиот Australian edition на Crisis Communications Bootcamp, значи тоа е настан за директори, vice presidents што работат комуникации. Лимитиран е само на 100 карти, зборуваат некои од највлијателните комуникацијски експерти од светот, спомна две од имињата, меѓутоа имаме добар микс и на австралијски експерти, на глобални експерти. Всушност тоа ни беше идејата, кога го правиме истражувањето, видовме дека во Австралија има одлични настани, меѓутоа многу се фокусирани само на Австралија. А јас верувам дека проблемите, предизвиците со кои што се сочуваме сега се толку многу глобални, многу е важно да видиш како се креираат одредени стратегии и надвор од Австралија. Така да им се јавив на овие луѓе кои што со кои што се работува место години и веќе ми се во пријатели, им кажав дали ви се оди во Австралија во јуни. Единствениот коментар беше ама зима е во Австралија во јуни. Зашто во јуни, дај додиме кога е лето. А меѓутоа според планирањето на настаните тие датуми некако најмногу ни одговара и навистина сум среќен што настано се распродаде, што има многу добар баз и едва чекам на 21-ви да дојдам во Австралија.
0: Зима е, меѓутоа не таква каква што на која што сме навикнати во Европа. Сепак настанот се случува во Сиднеј кој што има дури во зимскиот период многу благопријатна клима. Да споменам дека ваков тип на настани ти си организирал на многу континенти, во многу западно развиени држави, меѓу кои Соединетите Американски држави, Канада, Европа. Зошто токму сега во Австралија?
1: Да, значи Pivot, агенцијата која основав пред 15 години, ние главната канцеларија ни е во Македонија, а втората канцеларија ни е во Монтреал во Канада, бидејќи Канада ни е најголем пазар. Во над 40 земји имаме организирано настани. Австралија секогаш ми беше огромна желба да организираме нешто и во 2020 бевме спремни да организираме, меѓутоа се случи ковидот. И некако, бидејќи фокусот не беше најмногу на Америка и Канада, некако Австралија ми остана како идеја, меѓутоа не се фокусирав премногу на тоа. Се до ноември кога имавме голем настан во Сингапур и имаше неколку делегати од Австралија дојдено и за време на паузите ги распрашував дали има во Австралија вакви настани, дали има потреба од вакви настани и сите беа да, морате да организирате нешто вакво во Австралија. Е са, идејата да организираш едно, реалноста е друго. Да се организира ваков настан во Австралија навистина многу скапо, бидејќи носиш делегати, ова предавачи од целиот свет. Така да размислувавме дали да го правиме или не и рековме, бидејќи ја во принцип обожавам ризици, реков не, овој пат, ајде, ќе пробаме да го направиме. И навистина фидбекот беше прекрасен, кажав распродадени сме, ќе имаме добар микс на интернационални и на австралијски предавачи, имаме одлични делегати од сите можни индустрии во Австралија, така да верувам дека за сите што ќе бидат тамо, ќе биде едно одлично искуство да слушнат како се креира стратегија за кризна комуникација, меѓутоа и она најинтересниот дел е сите приказни на кризи кои што не сме гледале на телевизија, не сме знаеле што се случува всушност позади сцената.
0: Како се менеджирани од позади сцената, тоа му така. Ја спомена Канада и канцеларијата во Монтреал. Дали всушност таму се работуваш со нашата поранешна колешка Кристина Дојчинова?
1: Кристина Дојчинова е наша директорка во Канади.
0: Одлично, која што во оваа прилика да можеме да ја поздравиме. Да се вратам повторно на темата. На што конкретно ќе се фокусира? На кризната комуникација, меѓутоа исто така, се споменува вештачката интелигенција, глобалната поларизација, која што може би никогаш не била до тој степен. Зошто оваа тема? Што ја прави релевантна токму во овој момент?
1: Може би ова е една од најважните теми во полето на комуникациите, бидејќи особено после ковидот, живееме во една ера на изразот се вика perma-crisis, каре што неколку кризи се случуваат истовремено. Пред една декада, да се биде комуниколог, најчесто 80% беше соработка со медиуми, организирање на настани, убавиот дел на комуникациите, градање на бренд, градање на репутација. Меѓутоа, со се што се случи после COVID, значи со таа поларизација, особено од политички аспект, глобални економски текови, сега што се случува тоа на Блискиот Исток, навистина целосно го промени, ја промени дефиницијата на тоа што значи ти да бидеш директор за комуникации, што значи да работиш во комуникации. И токму поради тоа, целта на самиот настан е да им помогне на луѓето што работат во корпоративни комуникации е како да го зачува, да ја зачуваат репутацијата на нивната организација во време на константни кризи. Во време кога константно нешто се случува и во време кога секојдневно нешто што ќе се случи може да има негативен ефект врз репутацијата на организацијата во која што работите. Меѓутоа и на самиот менеджмент, значи не само на самата организација.
0: Спомена дека австралици, значи од австралиските компании ќе бидат представници од австралиските компании од висок профил на директори и комуникацијски представници ќе бидат дел од настанот. Може ли да споменеме некои од компаниите?
1: Па да, значи настанот го отвара Никол, која што работи за Energy Australia, Jetstar Group исто така зборуваат, Australia Finance Review, некои на добрите консултанти кои што работат на полето на комуникации. Навистина сакавме тој глобален аспект да го имаме на настанот, меѓутоа многу ни беше важно да имаме локални експерти, бидејќи сепак без разлика тоа што живееме во едно глобално село, сепак Австралија има и свој специфична медиумска клима, начин на кој што функционираат работите. Може би не е толку, самиот факт дека мате подалеку од случувањата, може не е толку директно нема инфлуенс од она што се случува во светот, меѓутоа тоа се трендовите, тоа се предизвиците и навистина не верувам дека ќе биде подобро, треба да се спремаме да бидеме што повеќе подготвени, бидејќи навистина светот се менува и тие што работат во комуникација и се соочуваат со невидени предизвици.
0: Предпоставката ти е сосема на место, бидејќи би рекла дека австралискиот пазар и австралиската медиумска сцена дава огромно значење на локалното ноу-хау, на локалното знаење. Дури и кога влегувате на пазарот на трудот, можете да дојдете со блескави квалификации, но доколку го немате локалното ноу-хау, навистина ќе ви биде голем проблем да го пробиете. Почитувани, тоа беше првиот дел од разговорот со Коста Петров, организаторот на комуникацијски настан од многу висок карактер, настан кој што ќе се случи следната недела во Сиднеј, а продолжението на овој разговор ќе имате можност да го чуете во следните емисии на SBS на Македонски и верувајте, ќе чуете многу ексклузивни информации за тоа што Коста во својот живот имал шанса да запознае политичари и светски ликови од многу висок карактер. Се надевам дека ви биде интересно, а јас сум Маја Талевска и тука негаде ќе ви се заблагодарам што и денеска ја следевте емисијата на македонски јазик, што ја поддржувате емисијата на македонски јазик. Ќе ви посакам прекрасно попладне и пријатен.
2: Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
3: SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
4: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
5: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. C'est moi qui ai le plaisir de vous accompagner ce samedi 18 juin 2026 pendant une heure d'émission en français. Au programme, on va comme tous les samedis embarquer dans notre machine à remonter le temps pour faire un saut de 20 ans en arrière et parler de l'ouverture à Paris du musée du Quai Branly. Ensuite, avec François Vantôme, on va essayer de comprendre pourquoi le parti d'extrême droite One Nation réalise une telle percée électorale. On ira ensuite à Melbourne pour parler de musique traditionnelle africaine que vous pouvez aller écouter ce week-end au Jolt Art Studio. Et puis pour finir, on échangera avec la chanteuse capverdienne Laura. Alors installez-vous confortablement, c'est parti! Et je vous le disais en introduction, comme tous les samedis, on fait maintenant un retour dans le passé. Aujourd'hui, on recule de très exactement 20 ans. C'est en effet le 20 juin 2006 que Jacques Chirac a inauguré son grand projet culturel, le musée du Quai Branly. Un lieu consacré aux arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Conçu par l'architecte Jean Nouvel, ce musée intègre l'art aborigène jusque dans ses plafonds et sa façade. Un mur végétal d'environ 1000 mètres carrés, une œuvre visible depuis la tour Eiffel, et une conviction au cœur du projet, il n'existe pas de hiérarchie entre les cultures. Un musée aussi admiré que controversé, c'est ce que nous raconte aujourd'hui Iléana Guillochon.
6: Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
7: Il n'existe pas plus de hiérarchie entre les arts et les cultures qu'il n'existe de hiérarchie entre les peuples. Ce sont les mots de Jacques Chirac ce 20 juin 2006 lors de l'inauguration d'un musée pas comme les autres, le musée du Quai Branly à Paris. C'était le grand projet culturel du président consacré aux arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques.
8: La création de ce musée, il s'agissait pour la France de rendre l'hommage qui leur est dû à des peuples auxquels au fil des âges l'histoire a trop souvent fait violence.
7: En fin de mandat, le président prononce son discours d'inauguration. À ses côtés, Kofi Annan, alors secrétaire général de l'ONU. Sa présence n'est pas anodine car ce n'est pas qu'une simple ouverture de musée, c'est un acte politique, culturel et moral.
9: Naturellement, il y a un message politique, c'est-à-dire un message de confiance et d'espoir dans l'affirmation du respect que l'on doit avoir pour les autres.
7: Au cœur du discours, en finir avec une vision du monde centrée uniquement sur l'Occident. Ce musée concrétise une ambition ancienne, défendue depuis des décennies par des écrivains, des critiques et des anthropologues. Donner enfin toute leur place aux arts et aux civilisations non occidentales dans les musées nationaux français. L'objectif, créer des ponts entre les cultures en organisant une dizaine d'expositions temporaires par an. On y découvre aussi bien des pièces issues des collections nationales que des œuvres prêtées par de grands musées étrangers ou des collectionneurs du monde entier.
9: C'est aussi le signe et le symbole d'une France qui connaît et reconnaît les cultures du monde et les exigences du dialogue de ces cultures.
7: Et ce projet naît d'une rencontre fortuite entre Jacques Chirac et le collectionneur Jacques Kerschach. Chirac accède à la présidence en 1995 et porte immédiatement l'idée d'un musée dédié aux arts premiers. Derrière ce projet, une passion pour la culture et les arts non européens. 1998 est l'année décisive. En accord avec le Premier ministre, la décision est prise de construire ce musée. C'est Chirac lui-même qui choisit l'emplacement, sur un terrain situé au pied de la Tour Eiffel. L'année suivante, un concours d'architecture est lancé. C'est Jean Nouvel qui remporte le projet. L'architecte est déjà connu pour avoir conçu, entre autres, l'Institut du Monde Arabe et la Fondation Cartier à Paris. La construction débute en 2001 et se termine 5 ans plus tard.
10: Chaque mois, nous vous proposons de suivre le feuilleton de l'avancée de ces travaux. Voici le deuxième épisode. Ça y est, les opérations délicates commencent. On installe les œuvres.
7: Une ouverture très médiatisée, le musée ouvre ses portes 3 jours seulement après son inauguration. On décompte 8757 visiteurs pour sa première journée d'ouverture au public. Et l'engouement ne faiblit pas. Au fil des années, il bat des records. Ce qui en fait l'un des musées les plus visités au monde dans sa catégorie. En 2016, soit 10 ans après son inauguration, il prend le nom de son initiateur, le musée du Quai Branly, Jacques Chirac. On ne voit pas le musée d'emblée, caché derrière une végétation dense, il se dévoile petit à petit. Sa façade est à elle seule une œuvre, un mur végétal d'environ 1000 mètres carrés. Posé sur des pilotis, il suit les courbes de la Seine sur 5 niveaux. Et ce design du musée reflète l'approche innovante et inclusive de l'art.
11: Mais ce que j'ai voulu aussi, c'est que les civilisations qui sont encore vivantes et qui ont des artistes puissent faire ce musée avec moi. Et c'est pour ça donc que j'ai proposé que les aborigènes travaillent sur le bâtiment, en particulier sur les façades, sur les plafonds et même sur la toiture, puisque depuis la Tour Eiffel, on voit une œuvre aborigène sur le dessus.
7: À travers ce projet, Jean Nouvel a fait le choix d'intégrer l'art aborigène australien directement au bâtiment. Plafonds, façades, les installations sont partout. Parmi elles, le célèbre plafond aborigène du Quai Branly. Pour cette réalisation, le musée et les institutions australiennes ont fait appel à 8 artistes issus de différentes communautés et cultures aborigènes. 4 couleurs qui rappellent les 4 éléments fondamentaux, des hachures croisées qui représentent un sanctuaire, plafond peint et façade du musée témoignent de millénaires de savoir et du grand héritage spirituel des artistes aborigènes. En 2013, le musée dévoile une nouvelle œuvre aborigène, Les rêves des écailles du Barramundi, un agrandissement d'un tableau original représentant les écailles du poisson. Mais pour l'admirer, inutile de pousser les portes du musée. C'est depuis la Tour Eiffel qu'elle se révèle, déployée sur les 700 mètres carrés du toit de la médiathèque. Réalisé à l'aide de 172 pochoirs de 3 mètres sur 1,5 mètre, c'est un concept original et inédit. Chaque année, les 7 millions de visiteurs qui gravissent la Dame de Fer ont la chance de l'apercevoir. Derrière cette œuvre, c'est Lena Niadbi, l'une des représentantes majeures de l'art aborigène contemporain. C'est la seconde qu'elle réalise pour le musée.
12: Le fait que Lena Niadbi, qui a déjà travaillé sur la façade ici, puisse continuer ce travail pour rendre ce bâtiment et ce signe visible depuis la tour Eiffel, sur 700 mètres carrés, va donner une visibilité tout à fait particulière et tout à fait symbolique.
7: L'œuvre est liée au territoire des parents de l'artiste, là où se trouve la plus grande mine de diamants au monde. Elle raconte l'histoire mythique et ancestrale de 3 femmes qui tentent d'attraper le barramundi à l'aide d'une nasse en spinifex. Mais le poisson, agile, parvient encore à s'échapper par-dessus la nasse et à travers les roches. Mais il retombe et ses écailles s'éparpillent sur le sol à l'emplacement actuel d'un site minier, soulignant ainsi la ressemblance des écailles du poisson au diamant. 300 000 œuvres d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques constituent la collection avec pour mission de les conserver, les documenter et de les enrichir. Pourtant, derrière l'enthousiasme, le musée essuie de nombreuses critiques. Sur le plan architectural et moral, certains dénoncent un gâchis économique, urbanistique et culturel. D'autres y voient un musée post-colonial qui esthétise cette période. Des œuvres en grande partie anonymisées, dont la provenance et l'acquisition restent floues ou cachées. Aujourd'hui, nombreux sont les pays réclamant leur restitution. D'ailleurs, depuis le 9 mai 2026, une loi cadre encadre désormais le processus de restitution des biens culturels acquis de manière illicite. 20 ans après son inauguration, le musée du Quai Branly porte encore 2 visages, celui d'un lieu de dialogue entre les cultures et celui d'un débat sur le retour des œuvres qui ne fait que commencer.